Berê li cem me dema rewşeke nebaş di qewmî çil rojan kesî kêf û şahî nedikir. Nizanim mirov dixwaze bipirse ka ji Muğlayê û rêveberên şaredariyê ya Muğlayê ew ê çil roj diyar kirine ku biçin wê qadê paqij bikin. Yani piştî çil roja wê çi bibe nizanim. Hûn gav davêjin ku dibe ciyê ku hûn gav davêjin çawa were paqij kirin. Li hemberî vê helwesta şaredariya Muğlayê dem partiyê çûye û gilî kiriye. Dixwaze ku vê rewşê were ol dadgehan bê axaftin. جبر کو اونه یا حنک لالی کی اونه تشته کی وسا نورمال و اجرازه یک گمروف در باس بکه آلی پارتیا دمیجی لسر و یکی داخویانی دانه و دبیجن اموی یکی قبول ناکن و امی و حساب اوی تشتی بپرسن جبر کو اف بسر خو حقارت اکم مزنه کو تیکرن دوندر خود اجی دجمناتی و نجات پرستی دحوینه ام دیساد بیجن گودار نیجا هکه سابونه و هبن بشین مغلای چه دکن بلا بکن دخوازی بلا مغلای جسری حتا داوی بشون.